0: Men likevel overrasket over å få ærespris.
1: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
2: Det sa til slutt dramatiker Arne Ligre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Sør-Libanon, vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man i ferd med å signere. Mm.
1: Du befinner deg i Beirut, i Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
0: Veldig forsiktig optimisme. Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
1: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: er Tobias Sten, ingen ringer enn årets spillemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva det omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Det det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10 000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvase, en privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette jo kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I forsvaret. Det folkene som det viktigste I forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Nordland I dag med Anneli Strand Drevatne på NRK P1.

0: Det var Beyoncé og låta Halo som fikk opp den her mandagens Nordland I dag. I et nydelig vær, Melissa. Vi har vært begge ute og slekket litt sol I dag.
1: Det har vi. Det blå himmel, noen få skyer og fin temperatur.
0: Ja, en deilig sommerdag I Nordland. Stort sett over hele fylket. Vi skal ut I fylket denne ettermiddagssendingen. Vi skal blant annet til Mosjøen.
1: Det skal vi, for der det fylkesting I dag. Og fylkesråd for finansorganisasjonen Aina Nilsen, hun fortalte nylig at hun ikke vil ta gjenvalg. Det for krevende å være heltidspolitiker, og trebarnsmora, hun forteller mer om hvorfor hun ikke vil ta gjenvalg litt senere.
0: Og så skal vi til Andøya, for det har vært mange problemer når bæreraketten Spektrum har blitt forsøkt skutt opp I været tidligere. I dag det et nytt forsøk.
1: Det det, og hvordan lytter man egentlig som en ugla?
0: Ja, hvordan gjør man det? Kan man bare lære seg det?
1: Ja, man kan vel kanskje det. Vi har I hvert fall fått svar på spørsmålet, og fra vår biolog, Hanna Bjørgås.
0: Du spent, Melissa, hvordan du skal lytte som en ugle?
1: Ja, faktisk, for jeg har ikke hørt på det enda.
0: og så det jo mandag, og da har du laget en stor mandagskviss.
1: Det har jeg, og hintet sommer.
0: Hintet sommer? Nå du I sommermodus.
1: Ja.
0: Vel møte altså til Nordland I dag, her for Rebecca Bang-film Untangling, og så skal vi se på siste nytt etter

0: Vi skal se på siste nytt nå, aller først til Andøya.
1: For der er det jo en rakett som skal skytes opp i kveld, forhåpentligvis. Og politimesteren i Nordland har besluttet å innføre ferdselsforbud, både til lands og til vanns rundt Andøya Spaceport. Og det skjer da i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen i kveld. Ferdselsforbudet på land gjelder fra klokka 12 i dag til klokka 1 natt i morgen. Ferdselsforbud til havs gjelder fra mandag klokka 19 og varer frem til klokka 23 i kveld. Og det vil da si at fartøy som befinner seg i forbudsområdet har tida fra klokka 19 til klokka 20 med å komme seg ut av forbudsområdet. Og vinduet som ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp raketten, det starter i dag og varer frem til søndag.
0: Onsdag avgjør kommunestyret i Meløy skjebnen til innbyggerforslaget mot bompenger og nye tunneller på fylkesvei 17 mellom Ørnes og Glomfjord, skriver Avisa Nordland. Over 500 personer skrev under på kampanjen for å stoppe bompengefinansieringen av milliardprosjektet. Både kommunen, fylkestinget og Stortinget har allerede sagt ja til at bilistene skal ta halve regningen, med en takst på 48 kroner for lette kjøretøy. Siden saken nylig er behandlet, så anbefaler kommunedirektøren at politikerne ikke følger opp protesten.
1: Og flere nyheter finner du inne på nrk.no/nordland.

0: dørlinja. Bob nå finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. I don't think I know you.

0: Burning med Q her i Nordland i dag. Nå skal vi til Mosjøen, for Fylkesråd for finans og organisasjon. Aina Nilsen fortalte nylig at hun ikke vil ta igjen valg. Senterpartipolitikeren er ansett som en av de mest talentfulle unge folkevalgte i eget parti. Hun vil ha vært en naturlig arvtaker etter mange år i Senterpartitopp Svein Øyen Eggesvik, som også gir seg, men sånn blir det ikke. Og reporter Adrian Dahl Johansen, du har fått tak i Aina Nilsen på Fylkestinget i Mosjøen akkurat nå.
1: Det har jeg. Jeg står her under tak på utsiden av Fru Hauans hotell i Mosjøen. Det regner litt lett, så vi har funnet oss et lite overbygg her og har fått huket tak i Aina Nilsen mellom gruppemøter og komitemøter og det ene og det andre som er på Fylkesting. Og Aina Nilsen, du fortalte nylig på Facebook at du ikke ønsker å fortsette som politiker. Hvordan var det å ta den beslutningen?
2: Det var veldig godt å kunne kommunisere den beslutningen ut. Det er en beslutning som jeg tok for en tid tilbake og har kjent på og brukt mye tid på å bestemme meg for. Men det å kommunisere det ut var veldig ok for min del, og ikke minst veldig hyggelig å få de tilbakemeldingene som jeg har fått i etterkant. Selv om det er lenge til valgperioden er over, så hadde det vært godt å kommunisere det ut.
1: Men du har vært ordfører, og du har vært fylkestingspolitiker, fylkesråd. Du har jo alle muligheter for en politisk karriere videre, så velger du da å stoppe allerede nå. Du er akkurat passert 30 år. Hvorfor gjør du det?
2: For meg så handler det om tid. Det handler om at politikken tar mye av det vi har minst av, nettopp tid. Jeg har 3 barnehagebarn hjemme og pendler ukentlig til Bodø og ellers i landet der det måtte være behov for det. Og jeg har behov og ønske om å nettopp prioritere tida mi mer til de hjemme. Og for meg så har jeg alltid holdt høyt at det å være ung kvinne skal være forenlig med å gjøre politisk karriere, ha heltidsverv, etablere familie. Og det har jeg gjort. Det har vært krevende i støytene. Men at tida for meg nå er helt rett til å si at vi tar en pause i bakken.
1: Hvor vanskelig er det å være heltidspolitiker og trebarnsmor?
2: Ja, du føler jo på et tidspunkt at du tar doktorgrad i logistikkfaget, for det at det er mange kabaler som skal gå opp, og det at du har arbeidssted en annen plass enn der familien din bor, er jo en krevende øvelse. Men igjen så handler det også litt mer enn det. Det handler om tid, det handler om ettermiddager, helge, ferie, høytider. Og for min del, der jeg og familien mine nå, så er det veldig rett beslutning å si at vi hopper av neste veivalg.
1: Men er det ikke akkurat unge kvinnelige politikere vi trenger flere av i Norge?
2: Jo, og det har jeg holdt veldig høyt som politiker. Når jeg ble folkevalgt første gang som 18-åring, så følte jeg meg veldig alene, og spesielt når jeg ble ordfører, var gravid for første gang med vår eldste sønn, så føler du deg alene. Og vi vet jo at kvinner stiller kanskje til valg, men de stiller ikke til gjenvalg, spesielt unge kvinner. Og de som velger å etablere familie og være politiker, de hopper som regel av etter det. Så det er jo noe vi vet at vi må adressere, og noen tiltak er gjort, men at det fortsetter en vei å gå. Men jeg vil igjen tilbake til det med tid. Vi alle er så utrolig travel i den hverdagen, arbeidslivet som vi har i dag, og det å skulle kombinere med politiske verv, om det er heltid eller deltid, det krever utrolig mye av de som velger å gjøre det. Og vi trenger at flere gjør det, beslutningen blir bedre. Og så vet vi også at kvinner, de føler et større ansvar for å representere alle samfunnsgrupper. Så det gjør jo kanskje at belastningen blir litt større på de som da velger å rekke opp handen og ta på seg et ansvar for fellesskapet.
1: Og så hender det jo av og til at kommunestyremøtet ikke er ferdig til klokka 4, og at fylkestingssamlinger kanskje blir både 1, 3 og 4 dager, ikke nødvendigvis bare 2 dager. Hvordan er det å kombinere et familieliv med en sånn uforutsigbar politikk?
2: Man er jo avhengig av et stødig hjemmelag som både kan stå av i storm og stille og håndtere den uforutsigbarheten som er, og der er jo jeg heldig at det har jeg, og alltid hatt en sterk heiagjeng som har stilt opp som at det skal være mulig for meg å kombinere. Men det er klart at vi stiller jo stadig større krav også til våre politikere med tanke på tilgjengelighet og synlighet og reise, og dette skal passe inn i en allerede travel kabal. Så det er jo noe å reflektere rundt nå når vi skal rekruttere nye politikere inn mot valget neste neste år. Hvordan skaper vi en kultur for at enda flere føler at det passer inn I deres tidsskjema og bidrar inn I lokaldemokratiet?
1: Helt til slutt, vil du anbefale unge kvinner å ta politiske verv nå inn mot valget til neste år?
2: Absolutt. Rekk opp handa, sier ja, ta ansvar, søk makt. Beslutningen blir bedre, spesielt om unge kvinner bidrar inn.
1: Du hører, Anneli, her det bare å stille til valg om du ung kvinne.
0: Takk skal du ha, kollega Adrian Dahl Johansen fra Fylkestinget I Mosjøen altså.

0: Bernhoft med Choices. Nå skal vi se på vær og trafikk. Og Melissa, du har en rekke temperaturer målt nå I dag.
1: Og de viser at Saltdal varmeste fylke med 19 grader. 18 på Reipå, Mo I Rana og Sortland har 17. Evenes og Bodø 16 grader, 15 I Svolvær. Narvik, Andenes og Mosjøen 14. I Sandnessjøen der det 13 grader. Og I Brønnøysund og Hattfjelldal der det 12.
0: Og så har vi et varsel som gjelder til midnatt. Nordøstlig frisk bris I nord, ellers meldes det nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær og noe tilskyende I ettermiddag. I sør og I indre strøk så blir det skyet eller delvis skyet vær og mulighet for enkelte regnbyger. I morgen meldes det skiftende bris om kvelden periodevis nordlig frisk bris langs kysten I nord. Og så blir det skyet og spredte regnbyger I sør. Det meldes lett skyet oppholdsvær I nord og tilskyende vær utover formiddagen.
1: Og I trafikken, der ser det stilt og rolig ut. Men vet du om noe som skjer? Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Det var Adrian Jørgensen, nei, Julian Øynes Jørgensen, en annen Jørgensen, det er en bodværing. Kan du høre med, heter låta Hannes. Vi skal nå, Melissa, ha dagens mandagskviss.
1: Det skal vi, og vi kan si at den handler om sommer. For på starten av sommeren så markeres Sankthansaften hvert år på samme dato. Når feirer vi Sankthansaften?
0: Mm-hmm.
1: Er det 21. juni, 23. juni eller 25. juni?
0: Uansett hva det er, så nærmer det seg.
1: Det gjør det. Alt er neste uke, eller denne uke. Det kommer an på hva du vil. Men vi skal holde oss til sommeren, for mange pakker kofferten og reiser utenlands i fellesferien. Mange av oss reiser til Tyrkia. Hva er hovedstaden i Tyrkia? Er det Istanbul, Antalya eller Ankara? En annen favoritt blant nordmenn er Gran Canaria. Der finner vi også Harstad-familien Aslaug, Steinare og Anne-Berit. I hvilken tv-serie møter vi familien Aslaug, Steinare og Anne-Berit fra Harstad? Er det i Skjærgårdsfeber, Charterfeber eller i Sommerhytta? Varme betyr for mange bading i havet. Men da er også sjansen stor for å møte på en Cyanea capillata. Hva er en Cyanea capillata? Er det en glassmanet, brennmanet eller en lungemanet? Om sommeren kommer også midnattssola. Den norske sommerklassikeren Idyll synger om ei sol som farger himmelen rød. Hva heter bandet bak sommerklassikeren Idyll? Er det De Derre, De Lillos eller Postgirobygget? Og hvis du har lyst til å være med og svare på quizzen, så går du inn i appen NRK Radio.
0: Og da ligger spørsmålene etter en annen side. Det er bare å scrolle det frem til neste spørsmål.